0: patih anak.
1: Mau badan rasan kena babu. Sepenekan pergino nyen ajak mekejang kolonya nampuro yen ulih babu le semito ajak onyang sing gitu. Jam masih tulih babu. Cara rangno jedang no nyang terus.
0: Rangno napi.
1: Engken.
0: Aeng tiang aeng.
1: Sing.
2: Napi. Ampun mandung
1: ki bosnya. Kan kebasang lah ya nih. Bu. Lah ya rangno kan kebasang nih gitu.
2: Cesto dan ne cesto.
1: Oh ini ni. Wei wei malu ni malu. Umang limo limo ni. Basang basang malu.
3: Pati astu, Gusti Pate jam mana? Masih loro. Napi kena. Wah,
1: asukaro sehat.
3: Oh,
1: ini kok kan mangkin. Ini, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak